Elmari Kuld.

0: mängisid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.
1: Elmari kuld.

Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
1: Elmari kuld.

Hiekalukkul Yamaha. Kütee, mis tahad, on ilmas ikka palju vaha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi, nagu vihma mantel uppujale?

0: ajakirjandustudeng . Kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Kõigepealt kuuleme ära värsked uudised ja tänase ilmateate. Seejärel jätkame mõnusa hommikumuusikaga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Tere hommikust, kell on 8, on laupäev 4. juuli, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Venema teatas Ukraina idaosas Donetski oblastis asuvam Konstantinivka linna vallutamisest. Konstantinivka on oluline tugipunkt teel viimaste Donetski piirkonnas Kiievi kontrollial olevate suuremate linnade poole. Lahinglinna pärast on kestnud alates 2025. aasta lõpust ja moodustas Venemaa peamiste jõupingutuste enam kui 1000 kilomeetri pikkusel rindel. Enne sõda elas linnas umbes 78 000 inimest. Ukraina relvajõudude peastaabi teatel leidis rindel eile aset 225 lahing kokkupõrget. Vaenlaste kõige intensiivsemad rünnakud leidsid aset Slovjanski ja Konstantinivka suunal. Ukrainas Zaporižžjas sai eile Vene rünnakutes surma 2 ja kannatada 21 inimest. Sumas hukkus 4 ja vigastada sai vähemalt 27 inimest. Rünnaku keskmes oli üks mitmekordne elumaja, kauplus ja tee. Saksamaa politsei valmistub sel nädalavahetusel valvama paremäärmusliku partei alternatiiv Saksamaale AFD igaaastast kongressi kümnete tuhandete antifasistlike meeleavaldajate eest. Üle kogu Saksamaa oodatakse tänavatele kuni 50 000 meeleavaldajat, kes kavatsevad korraldada miitinguid ja istumisblokkaade, et takistada AFD delegaatide pääsu kongressile. Vastasseis Türingi liidumaal asuvas Erfordi linnas leiab aset ajal, mil oppositsiooni erakonna AFD toetus on riiklikes arvamusküsitlustes hüppeliselt kasvanud, edestades kõiki teisi parteisid. Saksamaa kansler Friedrich Merz on seadnud oma missiooniks peatada AFD tõusu. Seni on AFD võimult teemale jäänud, kuna kõik teised erakonnad on keeldunud sellega koostööd tegemast. Iraan alustas hommikul ametlikult 6 päeva kestvat avaliku matusesseremooniat riigi kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei mälestuseks. Enne tema matmist jätkuvad leinarongkäigud ka Iraagis. Sündmuskohal viibiva AFP ajakirjaniku teatel kogunesid tuhanded leinajad Teherani suuremusalla sisehoovi enne Khamenei kirstu saabumist ning lubasid skandeerides kättemaksu ja surma Ameerikale. Äikesetorm jättis eil õhtul elektrita enamiku Hiiumaast ehk üle 7400 kliendi. Elektrilevi ütles Postimehele, et voolukatkestuse põhjustas Leisi halajaama tabanud välk. Kohale saadeti rikkebrigaad. Viljandi ja Pärnumaa ühendus läbi Soomaa on nüüd kogu ulatuses tolmuvaba. Kõputõramaa Jõesuu tee viimane ligikaudu 8,5 kilomeetri pikkune kruusatee lõik sai tolmuvaba katte 26. juunil. Taristuminister Kuldar Leisi sõnul on tee valmimine kohalikele kaua oodatud ja väga praktiline võit. Aukliku ja tolmava kruusade asemel on nüüd turvalisem, mugavam ja kiirem ühendus. Mustkatte alla viimine parandab nii igapäevaseid liikumisvõimalusi kui ka ligipääsu Soomaale ja Pärnusse. Transportiameti peadirektor Priit Sauk kinnitas, et tänavu rajatakse üle Eesti ligikaudu 160 kilomeetrit tolmuvaba katet, mis on viimaste aastate üks suuremaid mahte. Eesmärk on seda tempot hoida ning võimaluse korral järgmistel aastatel veelgi kasvatada. Täna ja homme toimub 14. Väikesaarte laulupidu, mille võõrustaja on seekord Vilsandi saar. Väikesaarte laulupidu on väiksemas mõõdus, nii-öelda päris laulupidu, kus on olemas kõik olulised peoelementid. Rongkäik, tuletoomine, kontsert ja simman. Vilsandi rongkäik algab õhtul kell 5 ning sellele järgnev kontsert toimub Kopli talu õuel. Erilise sündmusena astub lavale Kajaan Tätte koos saare kogukonnaga. Pärast kontserti toimub õhtul simman. Pühapäeval annab aga Saku puhkpilliorkester traditsioonilise kontserti Kõik puhuvad saarele, jääb mälestuseks spetsiaalselt selleks peoks sepistatud nael rahvamaja seinas.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee
1: ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma, enne lõunal on kohati äikesoht, pärast lõunal on äikest mitmel pool sekka, võib tulla ka rohet. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel ja läänerännikul põhja ja loodetul 5-11 meetrit sekundis. Sooja on 16-21 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 14, Tartus 15.
0: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Siis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitehuviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib.

0: läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Ilman muutliku pilvisusega sajab hoovihma, enne lõunal on kohati äikesoht, pärast lõunal on äikest mitmel pool, sekka võib tulla ka rohet. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel ja läänerännikul põhja ja loodetul 5-11 meetrit sekundis. Sooja on 16-21 graadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus soojakraade 14, Tartus 15.

0: Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina sõjavägi jätkas öösel Venema poolt okupeeritud Krimmi sihtmärkide rünnakuid tabades poolsaare olulist infrastruktuuri. Tulekahju teade on tulnud muu hulgas Kertši väina lähedal asuvas parvlaeva terminalis. Öö jooksul oli kuulda ka plahvatusi. Tulekahjudest teatati ka sõjaväe lennuväljal Krimmi põhjaosas asuvas Tšankoi linnas vaid päev pärast seda, kui Ukraina rünnakud olid suunanud poolsaarel asuva Tšankoi õhuväe baasile. Ukraina sõjavägi ei ole rünnakute kohta veel kommentaare andnud. Ukraina ründas öösel ka Venemaa linna Belgorodi ja selle ümbrust, tabades olulist infrastruktuuri ja põhjustades ulatuslikke elektrikatkestusi. Venema teatas Ukraina idaosas Donetski oblastis asuvam Konstantinivka linna vallutamisest. Linn on oluline tugipunkt teel viimaste Donbassi piirkonnas Kiievi kontrolli all olevate suuremate linnade poole. Lahing linna pärast on kestnud alates 2025. aasta lõpust ja moodustas Venema peamise jõupingutuse enam kui 1000 kilomeetri pikkusel rindel. Enne sõda elas linnas umbes 78 000 inimest. Ukrainas Zaporižjas sai eile Vene rünnakutes surma 2 ja kannatada 21 inimest. Sumõõs hukkus 4 ja vigastada sai vähemalt 27. Rünnaku keskmes oli üks mitmekordne elumaja, kauplus ja tee. Soome kaitsevägi kehtestas hommikul Soome lahe idaosas ajutised piirangualad õhu- ja mereliiklusele. Üleandmetel on piirang seotud Ukraina kaitsesõjaga Venema vastu. Piirangud kehtivad Kotka lähedale. Üle teatel on tegemis ettevaatusabinõuga ning enne kella 8 hommikul ei olnud Soome poolel ühtegi drooni triivinud. Portugali võimud otsustasid võitluses riigi põhjaosas lõõmavate maastiku ja metsapõlengutega aktiveerida Euroopa tsiviilkaitsemehhanismi, et saada välisabi ning aktiveerisid ka kahepoolsed lepingud Hispaania ja Marokkoga. Kolmapäeva õhtust saati Põhja-Portugalis möllavas metsatulekahjus on saanud 3 tuletõrjujat kergemaid vigastusi ning 1 tsiviilelanik on saanud raskeid põletushaavu. Tulekahju on laastanud hinnanguliselt 10 000 hektarit. Venezuelat laastanud kahes maavärinas hukkunud arv on tõusnud ametlikel andmetel 2645 ja vigastatuid on üle 12600. Teadete kohaselt on pärast 24. juuni tõukeid endiselt kadunud tuhandeid inimesi. Eestist president Alar Karis tunnustab pärast lõunal koos haridus- ja teadusministri Kristina Kallasega presidendi kantselei roosiaias silmapaistvaid üldhariduskoolide, kutseharidusasutuste ja kõrgkoolide lõpetajaid. Koolid said võimaluse saata vastuvõtule silmapaistvaid lõpetajaid, kell on suurepärased õpitulemused, kes on teinud läbi suure isikliku arengu või on aktiivselt oma koolis või ühiskondlikus elus kaasa löönud. Kokku on presidendi kantselei roosiaeda kutsutud ligi 1000 noort. Mitmetuhande osaleja ja külalisega Eestimaa võimlemisse peoga maaelu võlu kaosnevad Tallinna kesklinnas, Kalevi keskstaadioni piirkonnas, täna ja homme ajutised muudatused liikluskorraldused. Turvajuht Indrek Puk selgitas, et Kalevi keskstaadioni läänevärava esine parkimisala on ürituse perioodil päevasel ajal suletud ja sinna pääseb ainult korraldajate väljastatud parkimiskaardiga. Poolel võistluse tänaval ehk linnale kuuluval alal on peatumine ja parkimine samuti keelatud, samas asuvad ka mõned eramaad ja parkimiskohad, mis on avatud tavapäraselt. Turvajuhi sõnul peaksid külalised arvestama sellega, et peopaiga läheduses võivad tekkida väiksemad liiklusummikud. Võimlemispeo maaelu võlu etendused toimuvad täna algusega kell 7 õhtul ja homme algusega kell 1 päeval.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma, enne lõunal on kohati äikese oht, pärast lõunal on äikest mitmel pool, sekka võib tulla ka rohet. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 saartel ja läänerannikul põhja ja loode tuul 5-11, pärast lõunal puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on 16-21 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 15, Pärnus 13.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma. Enne lõunal on kohati äikese oht, pärast lõunal on äikest mitmel pool, sekka võib tulla ka rahet. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 saartel ja läänerannikul põhja ja loode tuul 5-11, pärast lõunal puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on 16-21 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 15, Pärnus 13.
3: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Elmari kuld.
1: Käed liibuvad kätele ja silmad viivitavad silmil. Nii algab me südamete lugu. On kuuvalune öö, heinamagus lõhn hõljub õhus. Mu vile on unarule jäätult maas ja su lillepärg on lõpetamata. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul. See on andmise ja keelamise, ilmutamise ja taasvarjamise mäng. Mõned naeratused ja natuke argust ja pisut armsat kasutut tõrkumist. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul. Ei mingit salandut teispool praegust, ei võimatu püüdlemist, ei varju veetluse taga, ei kobamist pimeduse põhjas. Piisab sellest, mida anname ja saame. Me pole pitsitanud rõõmu viimseni, et väänata välja temast valu viina. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul.

0: usalda armastust isegi siis, kui ta toob valu. Ära sule talle südant.
1: Oh hei, mu sõber, su sõnad on hämarad. Ma ei suuda mõista neid.
0: Süda on vaid selleks, et ta anda ära pisarais ja laulus, mu armi.
1: Oh hei, mu sõber, su sõnad on hämarad. Ma ei suuda mõista neid.
0: Rõõm on üürike otse kui kaste tilk. Naermise ajal ta sureb, aga valu on tugev ja põline. Lase valulik armastus olla valvel su silmis.

0: lõpeta siis viimane laul. Armastus sulagu mälestuseks ja valu lauludeks. Lõppegu lend läbi taeva tiibade kokkupanekuga pesa kohal. Olgu su käte viimane puudutus leebe nagu ööis.
1: Seisa paigal viivuks, oo ilus lõpp, ja ütle oma viimased sõnad vaikuses.
0: Kummardan su ees ja hoian kõrgel lampi, et valgustada sulle su teed.
2: Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina sõjavägi jätkas öösel Venemaa poolt okupeeritud Krimmi sihtmärkide rünnakuid, tabades poolsaare olulist infrastruktuuri. Tulekahju teade on muuhulgas tulnud Kersi väina lähedal asuvast parvlaeva terminalist. Ööjooksul oli kuulda ka plahvatusi, tulekahjudes teatati ka sõjaväe lennuväljal Krimmi põhjaosas asuvas Tšankoi linnas, vaid päev pärast seda, kui Ukraina rünnakud olid suunanud poolsaarel asuvale Shako õhuväe baasile. Ukraina sõjavägi ei ole rünnakute kohta veel kommentaare andnud. Ukraina ründas öösel ka Venemaa linna Belgorodi ja selle ümbrust, tabades olulist infrastruktuuri ja põhjustades ulatuslikke elektrikatkestusi. Venemaa teatas Ukraina idaosas Donetski oblastis asuva Konstantinivka linna vallutamisest. Linn on oluline tugipunkt teel. Viimased on passi piirkonnas Kiievi kontrolli all olevate suuremate linnade poole. Lahing linna pärast on kestnud alates 2025. aasta lõpust ja moodustas Venemaa peamise jõupingutuse enam kui 1000 kilomeetri pikkusel rindel. Enne sõda elas linnas umbes 78 000 inimest. Ukrainas Zaporižžjas sai eile Vene rünnakutes surma 2 ja kannatada 21 inimest, Sumõs hukkus 4 ja vigastada sai 27 inimest. Rünnaku keskmes oli üks mitmekordne elumaja ja kauplus. Soome kaitsevägi kehtestas hommikul Soome lahe idaosas ajutised piirangualad õhu- ja mereliiklusele. Üleandmetel on piirang seotud Ukraina kaitsesõjaga Venemaa vastu. Piirangud kehtivad Kotka lähedal. Üle teatel on tegemist ettevaatusabinõuga. Saksamaa politsei valmistus sel nädalavahetusel valvama paremäärmusliku partei alternatiiv Saksamaal AfD igaaastast kongressi kümnete tuhandete antifasistlike meeleavaldajate eest. Üle kogu Saksamaa oodatakse tänavatele kuni 50 000 meeleavaldajat, kes kavatsevad korraldada miitinguid ja istumisblokkaade, et takistada AfD delegaatide pääsu kongressile. Vastasseis Türingi liidumaal asuvas Erfordi linnas leiab aset ajal, mil opositsioonierakonna AfD toetus on riiklikes arvamusküsitlustes hüppeliselt kasvanud, edestades kõiki teisi parteisid. Saksamaa kansler Friedrich Merz on seadnud oma missiooniks peatada AfD tõusu. Seni on AfD võimult eemale jäänud, kuna kõik teised erakonnad on keeldunud sellega koostööd tegemast. President Alar Karis tunnustab pärast lõunal koos haridus- ja teadusministri Kristina Kallasega presidendi kantselei Roosi aias silmapaistvaid üldhariduskoolide, kutseharidusasutuste ja kõrgkoolide lõpetajaid. Koolid sai võimaluse saata vastuvõtule silmapaistvad lõpetajad, kes on suurepäraste õpitulemustega, kes on teinud läbi suure isikliku arengu või on aktiivselt oma koolis või ühiskondlikus elus kaasa löönud. Kokku on presidendi kantselei Roosi aeda kutsutud ligi 1000 noort. Täna ja homme toimub 14. Väikesaarte laulupidu, mille võõrustaja on tänavu Vilsandi saar. Väikesaarte laulupidu on väiksemas mõõdus päris laulupidu, kus on olemas kõik olulised peoelementid. Rongkäik, tuletoomine, kontsert ja simman. Vilsandi rongkäik algab kell 5 õhtul ja sellele järgnev kontsert toimub Kopli talu õuel. Erilise külalisena astub lavale ka kohalik Jaan Tätte koos saare kogukonnaga. Pärast kontserti jätkub õhtu simmaniga. Pühapäeval annab Saku puhkpilli orkester traditsioonilise kontserti Kõik puhuvad. Saarele jääb mälestuseks ka spetsiaalselt selleks peoks sepistatud nael rahvamaja seinas. Täna tähistab vanim eestlane, Paides elav Lidia Saulep 108. sünnipäeva. Kui varasematel aastatel on linnavanimad kodaniku õnnitlemas käinud ka linnavõimud, siis sel aastal Lidia kedagi pereringist väljaspoolt ei oota. Lidia elab jätkuvalt Paides laial tänaval oma kodus ja saab tubaste asjatoimetustega ise hakkama.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma. Pärast lõunale näikest mitmel pool sekka võib tulla ka rohet. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel ja läänerannikul põhja ja loode tuul 5-11 meetrit sekundis, sooja on 16-21 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 15 ja Pärnus 14.
4: Ja see Elmar... Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina korraldas varahommikul droonirünnaku Venemaa suuruselt teisele linnale Peterburile. Tabamuse sai üks Läänemere piirkonna suurimaid naftaterminale. Rünnaku järel puhkes terminalis ulatuslik tulekahju. Sotsiaalmeedias avaldatud fotodel ja videotel on näha sadama piirkonnast tõusvaid suuri suitsusambaid ning mitut põlengukollet. Kohalikud elanikud teatasid plahvatustest umbes kella 6:30 paiku kohaliku aja järgi, väites, et piirkonna kohal lendavad Ukraina droonid. Venemaa ametivõimude teatel tulistas õhutõrje hüüjooksul Leningradi oblasti kohal alla 10 droone. Rünnakust tekitatud kahju pole seni ametlikult täpsustatud. Samal ööl tabas raketirünnaka Belgorodi linnas asuvat Luchi soojuselektrijaama, kus puhkes tulekahju. Venemaa meedia andmetel põhjustas rünnaku osalise elektrikatkestuse linnas. Ukraina relvajõud ei ole rünnakuid ametlikult kommenteerinud. Venema teatas Ukraina idaosas Donetski oblastis asuva Konstantinivka linna vallutamisest. Konstantinivka on oluline tugipunkt teel viimaste Donbassi piirkonnas Kiievi kontrolljal olevate suuremate linnade poole. Lahing linna pärast on kestnud alates 2025. Aasta lõpust ja moodustas Venemaa peamise jõupingutuse enam kui 1000 kilomeetri pikkusel rindel. Enne sõda elas linnas umbes 78 000 inimest. Iraanis algasid kõrgeima juhi Ali Khamenei matused tseremooniad. Iraani võimude hinnangul osaleb ainuüksi Teheranis järgmise 3 päeva jooksul 15-20 miljonit inimest, et avaldada austust mehele, kes juhtis riiki 3,5 aastakümmet. Khamenei mälestuseks on kavandatud 6-päevane matused tseremoonia. Khamenei järel tuli ja Mojtaba Khamenei, kes nimetati kõrgeimaks juhiks nädal pärast oma isa tapmist, ei ole veel avalikus ette ilmunud. Kehtestatud on ulatuslikud turvameetmed. Kuna Teheranis on lähipäevil oodata temperatuuri tõusmist üle 35 graadi, on kohale toodud sisternautod, mis pritsivad osalejate jahutamiseks teedele vett. Austraalia suur vallrahu vältis ohustatud paikade nimekirja sattumist ja seda vaatamata ÜRO teatele, milles väljendati äärmist muret korallide massilise pleekimise ja kliimamuutuste mõju pärast. UNESCO on vallrahu seiranud igal aastal alates 2021. Aastast, mil hoiatati, et see riskib sattuda ohus olevate maailmapärandi objektide nimekirja. ÜRO agentuur teatas Pariisis avaldatud eelnõus, et Austraalia tegeleb kliimamuutuste veekvaliteedi säästva kalandusmajanduse ja maade raadamisega seotud probleemide lahendamisega. Austraalia merekeskkonna kaitseseltsi kampaaniajuht ütles aga, et riigi reageeringus vallrahu peamistel ohtudele on endiselt olulisi lünki. Ligikaudu 105 000 Eesti inimese suvekodus puudub kohustuslik vinguandur, kuigi seal kasutatakse tahkekütte või gaasiseadmeid. Nõnda selgub G4S tellitud uuringust. Uuringu järgi on suitsuandur või suitsu- ja vinguandur olemas 89% põhielukohtadest, kuid suvilates vaid 68%. Vinguandur või kombineeritud suitsu- ja vinguandur on olemas 49% suvilatest. Kohustuslik kui vinguanduri puudumise tõttu rikub seadust ligi 105 000 inimest, kes kasutavad enda suvekodus tahkkütte või gaasiseadmeid. Ometi on just suvilad sageli haavatavamad kui püsielukohad, sest neis viibitakse ebaregulaarselt ning võimalikud probleemid võivad jääda pikaks ajaks märkamata. President Alar Karis tunnustab pärast lõunal koos haridus- ja teadusministri Kristina Kallasega presidendi Roosi aias silmapaistvaid üldhariduskoolide, kutseharidusasutuste ja kõrgkoolide lõpetajaid. Koolid said võimaluse saata vastuvõtule silmapaistvad lõpetajad, kelle on suurepärased õpitulemused, kes on teinud läbi suure isikliku arengu või on aktiivselt oma koolis või ühiskondlikus elus kaasa löönud. Kokku on presidendi kantselei Roosi aeda kutsutud ligi 1000 noort.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilma muutliku pilvisusega sajab hoovihma sekka võib tulla ka rohet. Pärast lõunal teeb mitmel poleikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 saartele läänerannikul 5-11 meetrit sekundis. Sooja on 16-21 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 18, Tartus 17 ja Pärnus 16.
2: Mart.

ilmamuutliku pilvisusega sajab hoovihma sekka, võib tulla ka rohet. Pärast lõunal teeb mitmel pool äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 saartel ja läänerannikul 5-11 meetrit sekundis. Sooja on 16-21 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 18, Tartus 17 ja Pärnus 16.

0: Tere päevast! Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina ründas öösel objekte okupeeritud Krimmis ning Venemaa linnades Peterburis ja Belgorodis. Ukraina tabas Krimmi poolsaare olulist infrastruktuuri sealhulgas Kersi väina lähedal asuvat parvlaeva terminali. Kohalike elanike sotsiaalmeediasse postitatud fotodelt on näha mitu tulekahju Kersi linna lähedal. Tulekahjudes teatati ka sõjaväe lennuväljal Krimmi põhjaosas asuvas Tšankoi linnas. Tekkinud kahju ulatus ei ole praegu teada. Ukraina ründas öösel ka Venemaa linna Belgorodi ja selle ümbrust tabades olulist infrastruktuuri ja põhjustades ulatuslikke veevarustuse ja elektrikatkestusi. Venemaa Telegrami meediakanalite teatel korraldas Ukraina sõjavägi varahommikul rünnakuga Peterburile, tabades linnas asuvat naftaterminali. Sotsiaalmeediasse postitatud fotodel ja videotel on väidetavalt näha musti suitsu ja tulepilvi, mis tõusevad linnasadama piirkonnast. Venema teatas Ukraina idaosas Donetski oblastis asuva Konstantinivka linna vallutamisest. Linn on oluline tugipunkt teel viimaste Donbassi piirkonnas Kiievi kontrollial olevate suuremate linnade poole. Lahing linna pärast on kestnud alates 2025. aasta lõpust ja moodustas Venema peamise jõupingutuse enam kui 1000 kilomeetri pikkusel rindel. Enne sõda elas linnas umbes 78 000 inimest. Saporiisias sai Vene rünnakutes öösel surma 2 ja viga 21 inimest, Sumõs hukkus Vene õhurünnakus 4 ja sai viga 27 inimest. Soome kaitsevägi kehtestas hommikul Soome lahe idaosas ajutised piirangualad õhu- ja mereliiklusele vahendab ERR. Piirangud kehtisid Kotka lähedal. Üle teatel oli tegemist ettevaatusabinõuga. Lennupiiranguala kehtestati varahommikul pärast kella 5 ja kohe pärast seda piirati merealade kasutamist. Kotka lähistel nähti lendamas ka Soome hävitajaid. Umbes kella 10 ajal kirjutas üle, et olukord on läbi. Rahvusvahelise kergejõustikuliidu juhatus arutas sel nädalal taaskord Venemaa ja Valgevene sportlaste küsimust, kuid otsustas siiski keeldu pikendada. Rahvusvaheline kergejõustikuliit kehtestas agressorriikide sportlastele 2022. Aasta märtsis pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse Venemaa ja Valgevene sportlastele täie ulatusliku võistluskeelu. Rahvusvahelise kergejõustikuliidu pressiteates toodi veel välja, et alaliit jätkab Ukraina sportlaste ja sporditaristu taastamise toetamist. Fondi abil aidatakse Ukraina sportlastel rahvusvahelistel võistlustel osaleda. Alaliit rõhutas, et ukrainlased vajavad veelgi enam abi. President Alar Karis tunnustab pärast lõunal koos haridus- ja teadusministri Kristina Kallasega presidendi kantselei roosiaias silmapaistvaid hüldarisuskoolide, kutseharidusasutuste ja kõrgkoolide lõpetajaid. Koolid said võimaluse saata vastuvõtule silmapaistvad lõpetajad, kelle on suurepärased õpitulemused, kes on teinud läbi suure isikliku arengu või on aktiivselt oma koolis või ühiskondlikus elus kaasa löönud. Kokku on presidendi kantselei roosiaeda kutsutud ligi 1000 noort. Pirital põlev elumaja kõrvalhoone käivad kustutus- ja lammutustööd. Kell 9.38 sai häirekeskus teate, et Pirita linnaosas Vana Merivälja teel põleb elumaja juures asuv väiksem kõrvalhoone. Teataja sõnul oli näha suurt leeki ning kuulda pauke. Päästjate sündmuskohal jõudes selgus, et eluhoone juures asuv kõrvalhoone põleb ning seetõttu on ka eluhoone süttimisohus. Kohapeal töötavad Pirita, Muuga, Kesklinna ja Lasnamäe kutselised päästekomandod.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma, sekka võib tulla ka rahet, pärast lõunal teeb mitmel pool äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel ja läänerannikul põhja- ja loodetuul 5-11, pärast lõunal puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on tänapäeval 16-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus ja Pärnus on sooja 16 kraadi.
1: Elmari kuld.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokku.

0: olla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib Elu24.
4: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
5: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
6: Mängime hoopis suksusid.
5: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
7: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
5: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
8: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma, sekka võib tulla ka rahet, pärast lõunal teeb mitmel pool äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel ja läänerannikul põhja ja loode tuul 5-11, pärast lõunal puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on tänapäeval 16-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus ja Pärnus on sooja 16 kraadi.

0: Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina ründas öösel objekte okupeeritud Krimmis ning Venemaa linnades Peterburis ja Belgorodis. Ukraina tabas Krimmi poolsaare olulist infrastruktuuri, seal hulgas Kertši väina lähedal asuvat parvlaeva terminali. Tulekahjudest teatati ka sõjaväelennuväljal Krimmi põhjaosas. Tekkinud kahjuulatuses ei ole praegu teada. Ukraina ründas öösel ka Venemaa linna Belgorodi ja selle ümbrust tabades olulist infrastruktuuri ja põhjustades ulatuslikke veevarustuse ja elektrikatkestusi. Venemaa Telegrami meediakanalite teatel korraldas Ukraina sõjavägi varahommikul rünnakuga Peterburile, tabades linnas asuvat naftaterminali. Sotsiaalmeediasse postitatud fotodel ja videotel on väidetavalt näha musti suitsu ja tulepilvi, mis tõusevad linna sadama piirkonnast. Ukraina president Volodymyr Zelenski väitis, et rünnakutes sai tabamuse ka Peterburis asuv kroonlinna mereväebaas. Venema teatas Ukraina idaosas Donetski oblastis asuva Konstantinivka linna vallutamisest. Linn on oluline tugipunkt teel viimaste Donbassi piirkonnas Kiievi kontrolli all olevate suuremate linnade poole. Lahing linna pärast on kesnud alates 2025. aasta lõpust ja moodustas Venema peamise jõupingutuse enam kui 1000 kilomeetri pikkusel rindel. Rahvusvahelise kergejõustikuliidu juhatus arutas sel nädalal taaskord Venemaa ja Valgevene sportlaste küsimust, kuid otsustas siiski keeldu pikendada. Rahvusvaheline kergejõustikuliit kehtestas agressorriikide sportlastele 2022. aasta märtsis pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse Venemaa ja Valgevene sportlastele täie ulatusliku võistluskeelu. Rahvusvahelise kergejõustikuliidu pressiteates toodi veel välja, et alaliit jätkab Ukraina sportlaste ja spordid taristu taastamise toetamist. Fondi abil aidatakse Ukraina sportlastel rahvusvahelistel võistlustel osaleda, aga alaliit rõhutas, et ukrainlased vajavad veelgi rohkem abi. Paavst Leon 14. Külastab Itaalia Lampedusa saart, mis on ohtliku mereteede Aafrikast riskivate migrantide jaoks oluline sisenemispunkt. Katoliku kiriku esimene USA-st pärit Paavst on sattunud president Donald Trumpi administratsiooniga vastuollu migrantide kohtlemise pärast. Leo visiit toimub vaid 2 nädalat pärast seda, kui Euroopa Liit kiitis heaks uued migratsioonireeglid, mis lubavad oluliselt laialdasemaid kinnipidamisvolitusi ja väljasaatmiskeskuste loomis väljaspool ühendust. Chicagos sündinud paavst on teinud migrantide kaitsmisest oma tegevus ühe alustala, kiites neid, kes aitavad abivajajaid ja mõistes hukka massilised väljasaatmised Ameerika Ühendriikides. Naiskodukaitse korraldab täna ja homme Humalas ole valmis ohutushoiulaagri ja ootab osalejaid ka Saaremaa 11. juuli ja Põlvamaa 15.–16. augusti laagritesse. Ohutushoiulaagrid on mõeldud organisatsiooni mitte kuuluvatele naistele, et arendada nende individuaalseid oskuseid kriisiolukorras hakkama saamiseks. Sarnast laagrit on naiskodukaitse korraldanud juba 10 korda ning aastate jooksul on kokku koolitatud üle 1000 naise üle Eesti. Laager on osalejatele tasuta ja praktilise suunaga. Iga teema juures saab käed külge panna ja kõike ka ise proovida. Võimalus on harjutada esmaabi andmist, proovida ise tuld kustutada ja õppida, kuidas metsas hakkama saada. Samuti koolitada end sidepidamises ja tutvuda ka relvadega. Mitme tuhande osaleja ja külalisega Eestimaa võimlemispeoga Maaelu võlu kaasnevad Tallinna kesklinnas Kalevi keskstaadioni piirkonnas täna ja homme ajutised muudatused liikluskorralduses. Turvajuht Indrek Puk selgitas, et Kalevi keskstaadioni läänevärava esine parkimisala on ürituse perioodil päevasel ajal suletud ja sinna pääseb ainult korraldajate väljastatud parkimiskaardiga. Poolel võistluse tänaval ehk linnale kuuluval alal on peatumine ja parkimine keelatud. Võimlemispeo maaeluvõlu etendused toimuvad täna algusega 7 PM ja homme 1 PM.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma, sekka võib tulla ka rohet, pärast lõunal teeb mitmel pool äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 saartel ja läänerannikul 5-11 meetrit sekundis, sooja on 16-21 graadi. Tallinnas sooja graade 18, Tartus ja Pärnus 17.
1: eetris on Elmari Kuld .

0: oled sõbral külas? 15157. Hiline tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Ilman muutliku pilvisusega sajab hoovihma, sekka võib tulla ka rahet, pärast lõunal teeb mitmel pool äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 saartel ja läänerannikul 5-11 meetrit sekundis, sooja on 16-21 graadi. Tallinnas sooja graade 18, Tartus ja Pärnus 17.

0: Tere päevast, kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina ründas öösel objekte okupeeritud Krimmis ning Venemaa linnades Peterburis ja Belgorodis. Ukraina tabas Krimmi poolsaare olulist infrastruktuuri sealhulgas Kertši väina lähedal asuvat parvlaevaterminali. Tulekahjudest teatati ka sõjaväe lennuväljal Krimmi põhjaosas. Tekkinud kahjuulatus ei ole praegu teada. Ukraina ründas öösel ka Venemaa linna Belgorodi ja selle ümbrust tabades olulist infrastruktuuri ja põhjustades ulatuslikke veevarustuse ja elektrikatkestusi. Venema Telegrami meediakanalite teatel korraldas Ukraina sõjavägi varahommikul rünnakuga Peterburile, tabades linnas asuvat naftaterminali. Sotsiaalmeediasse postitatud fotodel ja videotel on väidetavalt näha musti suitsu ja tulepilvi, mis tõusevad linnasadama piirkonnast. Ukraina president Volodymyr Zelenski väitis, et rünnakutes sai tabamusega Peterburis asuv Kroonlinna mereväebaas. Venema teatas Ukraina idaosas Donetski oblastis asuva Konstantinivka linna vallutamisest Ukraina armee kinnitusel on Venema väide linna vallutamise kohta vale. Ukraina teatel on olukord keeruline, kuid Ukraina sõdurid kaitsevad linna ning lahingu tegevus jätkub. Linn on oluline tugipunkt teel viimaste Donbassi piirkonnas Kiievi kontrolli all olevate suuremate linnade poole. Lahing linna pärast on kestnud alates 2025. aasta lõpust. Läti uus erakond Me muudame reegleid esitas sügisel toimuvateks Seimi valimisteks kandidaatide nimekirjad. Erakonna peaministri kandidaat on maailmas tuntud lavastaja ja uue Riia teatri kunstiline juht Alvis Hermanis. Erakonna programm on teravalt süsteemikriitiline, kirjutab Postimees. Selle järgi on lätlasi jäänud nii väheks, et ohus on riigi, rahva ja keele püsima jäämine. Erakond lubab muuta valimissüsteemi, võtta kasutusele iiri mudeli ehk ülekantava häälesüsteemi, samuti lubatakse lõpetada erakondade riiklik rahastamine. Ühe Seimi koosseisu jooksul soovitakse jõuda puudujäägite eelarveni, kus iga riigiasutuse kulu tuleb uuesti põhjendada. Iga uue seaduse vastuvõtmisega tuleks nende hinnangul tühistada vähemalt kaks senist seadust. Saksamaal tulvasid tuhanded meeleavaldajad Erfurti tänavatele, et takistada paremäärmusliku partei Alternatiiv Saksamaale AfD iga-aastast kongressi. Politseiandmetel kogunes Türingi liidumaal asuvasse linna umbes 20 000 inimest, et protesteerida AfD vastu, mis on arvamusküsitlustes juhtima läinud. Meeleavaldajad blokeerisid linna sissesõiduteid samuti neist osa laskusid köitega kiirtee sillalt. AFP ajakirjanike sõnul korraldasid mitmed rühmad kesklinna ümbruses ka istumisblokkaade. Enamikul AFP delegaatidest õnnestus siiski jõuda konverentsikeskusesse, kus kongress algas õigeaegselt. Eesti alustab koostööd Ukraina tervishoiu hariduse arendamisel pärast seda, kui Eesti rahvusvahelise arengukoostöö keskus Ukraina tervishoiuministeerium ja Belgia arenguagentuur sõlmisid Gdanskis koostööleppe. Ukraina ülesehituskonverentsi raames sõlmitud koostöö keskendub tegevusteraapia bakalaureuseõppe arendamisele Euroopa standardite ja tõenduspõhiste praktikate järgi. Eesmärk on parandada kvalifitseeritud spetsialistide väljaõpet ning tugevdada Ukraina tervishoiusüsteemi võimekust tulla toime sõjatõttu kasvanud taastusravi vajadusega. Naiskodukaitse korraldab täna ja homme Humalas ole valmis ohutushoiulaagri ja ootab osalejaid ka Saaremaa 11. juuli ja Põlvamaa 15.–16. augusti laagritesse. Ohutusohulaagrid on mõeldud organisatsiooni mittekuuluvatele naistele, et arendada nende individuaalseid oskuseid kriisiolukorras hakkama saamiseks. Sarnast laagrit on naiskodukaitse korraldanud juba 10 korda ning aastate jooksul on kokku koolitatud üle 1000 naise üle Eesti.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Keskkonnaagentuur andis tervele Eestile esimese taseme äikese hoiatuse. Mitmel pool võib esineda tugevaid sajuhooge, äikest, rahet ja tuulepuhanguid. Sooja on tänapäeval 16-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 19, Pärnus on sooja 18 kraadi.
2: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Kõle pikka aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

kalla.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taraautomaat.ee.

0: läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib Elu24.
3: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
4: Keskkonnaagentuur andis tervele Eestile esimese taseme äikese hoiatuse. Mitmel pool võib esineda tugevaid sajuhooge, äikest, rahet ja tuulepuhanguid. Sooja on tänapäeval 16-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 19, Pärnus on sooja 18 kraadi.

0: Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Haridus- ja noorteamet muutis pärast täiendavat hindamist 129 tänavuse eesti keele riigieksami tulemust, sest ühe hindaja töös tuvastati olulisi kõrvalekaldumisi hindamisjuhendist. Probleem ilmnes riigieksami appellatsioonide läbivaatamisel, mille käigus selgus, et ühe lugemisosa esimese variandi hindaja oli hindamisjuhendist oluliselt kõrvale kaldunud. Seetõttu suunati kõik selle hindaja kontrollitud tööd uuesti hindamisele. Täiendava kontroll hõlmas ligikaudu 200 tööd. Muudetud tulemused on kantud eksamite infosüsteemi. Harno on puudutatud õpilasi muudatustest teavitanud ning kõrgkoole samuti informeerinud, et vastuvõtul lähtutakse eksamite infosüsteemis avaldatud viimastest tulemustest. Amet vabandas õpilaste ees. Riigikaitse edendamise sihtasutus andis Ukraina Dnipro piirkonnas Ukraina rahvuskaardi üksusele üle Viljandi tehnoloogiaettevõtte Milmech Systemsi poolt toodetud demineerimisroboti. Sihtasutuse teatel on kaugjuhitav mehitamata roomiksõiduk, mõeldud eeskätt jalaväe miinidega saastunud aladel jalaväe üksustele turvaliste läbipääsude rajamiseks. Roboti külge saab ühendada ka järelhaagise, mille abil on võimalik kaugelt paigaldada tanki miine piirkondadesse, kus pioneeridel oleks seda liiga ohtlik teha. Riigikaitse edendamise sihtasutuse juhataja Mait Paltsi sõnul sai saadetis võimalikuks tänu ühe Eesti ettevõtte sihtannetusele ning teiste annetajate jätkuvale toetusele. Ukraina ründas öösel objekte okupeeritud Krimmis ning Venema linnades Peterburis ja Belgorodis. Ukraina tabas Krimmi poolsaare olulist infrastruktuuri, seal hulgas Kertsi väina lähedal asuvat parvlaeva terminali. Tulekahjudest teatati ka sõjaväe lennuväljal Krimmi põhjaosas. Ukraina ründas öösel ka Venema linna Belgorodi ja selle ümbrust tabades olulist infrastruktuuri ja põhjustas ulatuslike veevarustuse ja elektrikatkestusi. Ukraina korraldas varahommikul rünnakuga Peterburile, tabades linnas asuvat naftaterminali. Ukraina president Volodymyr Zelenski väitis, et rünnakutes sai tabamuse ka Peterburis asuv Kroonlinna mereväebaas. Venema teatas Ukraina idaosas Donetski oblastis asuva Konstantinivka linna vallutamisest. Ukraina armee kinnitusel on Venema väide linna vallutamise kohta vale. Ukraina teatel on olukord küll keeruline, kuid Ukraina sõdurid kaitsevad linna ning lahingutegevus jätkub. Linn on oluline tugipunkt teel viimaste Donbassi piirkonnas Kiievi kontrolli all olevate suuremate linnade poole. Läti uus erakond, me muudame reegleid, esitas sügisel toimuvateks seimivalimisteks kandidaatide nimekirjad. Erakonna peaministri kandidaat on maailmast tuntud lavastaja ja uue Riia teatri kunstiline juht Alvis Herbanis. Erakonna programm on teravalt süsteemi kriitiline. Selle järgi on lätlasi jäänud nii väheks, et ohus on nii riigi, rahva kui ka keele püsima jäämine. Erakond lubab muuta valimissüsteemi, võtta kasutusele iiri mudeli ehk ülekanta vähele süsteemi. Samuti lubatakse lõpetada erakondade riiklik rahastamine. Ühe seimi koosseisu jooksul tahetakse jõuda puudujäägite eelarveni, kus iga riigiasutuse kulu tuleb uuesti põhjendada. Iga uue seaduse vastuvõtmisega tuleks nende hinnangul tühistada vähemalt 2 senist seadust. Albaania inimõigusorganisatsioon hoiatas politsei ebaproportsionaalse jõukasutuse eest USA presidendi Donald Trumpi perekonnaga seotud kuurorti vastasel meeleavaldusel. Politsei kasutas sel nädalal sadade meeleavaldajate laiali ajamiseks pisargaasi, pipragaasi ja veekahureid. Protestid luksushotelli ehitamise vastu algasid mai lõpus. Hotell on seotud Trumpi tütre Ivanka ja tema abikaasa Jared Kushneriga ning see plaanitakse rajada riigi edela rannikul asuvale looduskaitsealale. Meeleavaldajate sõnul saadab projekti korruptsioon ning muu hulgas nõutakse nüüd ka peaminister Edi Rama tagasiastumist.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Keskkonnaagentuur on annud tervele Eestile esimese taseme äikese hoiatuse. Mitmel pool võib esineda tugevaid sajuhooge, äikest, rahet ja tuulepuhanguid. Sooja on päeval 16-21 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus soojakraade 19, Pärnus 17.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: oled sõbral külas. 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Keskkonnaagentuur on annud tervele Eestile esimese taseme äikese hoiatuse. Mitmel pool võib esineda tugevaid sajuhooge, äikest, rahet ja tuulepuhanguid. Soojam on päeval 16-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus soojakraade 19, Pärnus 17.
2: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Tere päevast, kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Haridus- ja Noorteamet muutis pärast täiendavat hindamist 129 tänavuse eesti keele riigieksami tulemust. Probleem ilmnes riigieksami apellatsioonide läbivaatamisel, mille käigus selgus, et ühe lugemisosa esimese variandi hindaja oli hindamisjuhendist oluliselt kõrvale kaldunud. Seetõttu suunati kõik selle hindaja kontrollitud tööd uuesti hindamisele. Täiendav kontroll hõlmas ligikaudu 200 tööd. Muudetud tulemused on kantud eksamite infosüsteemi. Harno on puudutatud õpilasi, muudatustest teavitanud ning kõrgkoole informeerinud, et vastuvõttul lähtutakse eksamite infosüsteemis avaldatud viimastest tulemustest. Amet vabandas õpilaste ees. Riigikaitse edendamise sihtasutus andis Ukraina Dnipro piirkonnas Ukraina rahvuskaardi üksusele üle Viljandi tehnoloogiaettevõtte Milmex Systemsi toodetud demineerimisroboti. Sihtasutuse teatel on kaugjuhitav mehitamata roomik sõiduk mõeldud eeskätt jalaväe miinidega saastunud aladel jalaväe üksustele turvalise läbipääsu rajamiseks. Roboti külge saab ühendada ka järelhaagise, mille abil on võimalik kaugelt paigaldada tankimiine piirkondadesse, kus pioneeridel oleks seda liigohtlik teha. Europarlamendi väliskomisjoni aseesimees Urmas Paet leiab, et Eesti peaks järgmisteks presidendivalimisteks üle minema riigipea otsevalimisele, sest senine süsteem ei ole täitnud eesmärki. Paeti hinnangul ei ole erakonnad kahel viimasel presidendivalimisel suutnud tõusta kõrgemale parteilistest huvidest. See on viinud olukorrani, kus eelistatakse poliitikute asemel ametnikke või muid poliitikaväliseid kandidaate. Paet rõhutas, et presidendi amet on poliitiline tippamet, mis tõttu peaks riigi peal olema lisaks Eesti sisepoliitika tundmisele ka rahvusvahelised kontaktid ning kogemus välispoliitikas. Ühtlasi võiks president olla enne ametisse asumist ka suuremale osale Eesti inimestest tuttav. Leedus Nemunase ringrajal toimunud ringraja sõidu Balti meistrivõistluste etapp lõppes traagiliselt, kui võistlusel osalenud auto sõitis paduvihmast eelt välja ning vigastas surmavalt ühte pealt vaatajat. Politsei sai teata õnnetusest kell 11.50. Teadoleva infokohaselt kaotas GT-sõitja võistluse viimast ringi sõites oma masina üle kontrolli ja sõitis rajalt välja vastu metallist aeda. Kokkupõrke tagajärjel hukkus üks aialähedal seisnud 35-aastane pealtvaataja, teine sai raskeid vigastusi. Juhtunud täpsemad asjaolud on selgumisel. Ukraina ründas öösel objekte Peterburis, Belgorodis ja okupeeritud Krimis. Krimi poolsaarel tabati olulist infrastruktuuri, sealhulgas Kersi väina lähedal asuvat parvlaeva terminali. Tulekahjudest teatati ka sõjaväe lennuväljal Krimi põhjaosas. Ukraina ründas öösel ka Venemaa linna Belgorodi ja selle ümbrust põhjustades ulatuslike veevarustuse ja elektrikatkestusi. Varahommikul korraldati rünnaka Peterburile, tabades linnas asuvat naftaterminali. President Volodymyr Zelenski väitis, et rünnakutes sai tabamusega Kroonlinna mereväe baas. Venemaa teatas Ukraina idaosas Donetski oblastis asuva Konstantinivka linna vallutamisest. Ukraina armee kinnitusel on Venemaa väide linna vallutamise kohta vale. Ukraina teatel on olukord keeruline, kuid Ukraina sõdurid kaitsevad linna ning lahingutegevus jätkub. Ameerika Ühendriikides tähistatakse täna iseseisvuspäeva. Riigi idaosa tabanud erakordne kuumalaine on aga sundinud mitmel pool pidustustekava ümber tegema ja osa üritusi tühistama. Juubelipidustuste keskpunkt on pealinn Washington, kuhu on oodata sadu tuhandeid pidulisi. Washingtonis võib aga tajutav temperatuur pidupäeval ulatuda ligi 46 kraadini. Korraldajad kutsuvad inimesi üles jooma rohkelt vett, otsima varju ning kasutama jahutusalasid.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Keskkonnaagentuur andis tänaseks tervele Eestile esimese taseme äikese hoiatuse. Mitmel pool võib esineda ka tugevaid sajuhooge, äikest, rahet ja tuulepuhanguid. Eeloleval ööl ja homme päeval on aga muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on samuti äikest, homme õhtuks pilved hõrenevad. Homme puhub peamiselt põhjakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-16, homme päeval 17-22. Kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja 19 kraadi, Pärnus 18 kraadi.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Keskkonnaagentuur andis tänaseks tervele Eestile esimese taseme äikese hoiatuse. Mitmel pool võib esineda ka tugevaid sajuhooge, äikest, rahet ja tuulepuhanguid. Eeloleval ööl ja homme päeval on aga muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on samuti äikest, homme õhtuks pilved hõrenevad. Homme puhub peamiselt põhjakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-16, homme päeval 17-22 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja 19 kraadi, Pärnus 18 kraadi.

0: tere õhtust, kell on viis. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Haridus- ja noorteamet muutis pärast täiendavat hindamist 129 tänavuse eesti keele riigieksami tulemust. Probleem ilmnes riigieksami appellatsioonide läbivaatamisel, mille käigus selgus, et ühe lugemisosa esimese variandi hindaja oli hindamisjuhendist oluliselt kõrvale kaldunud. Seetõttu suunati kõik selle hindaja kontrollitud tööd uuesti hindamisele. Täiendav kontroll hõlmas ligikaudu 200 tööd. Muudetud tulemused on kantud eksamite infosüsteemi. Harno on puudutatud õpilasi muudatustest teavitanud ning kõrgkoole informeerinud, et vastuvõtul lähtutakse eksamite infosüsteemis avaldatud viimastest tulemustest. Amet vabandas õpilaste ees. Lastekaitse liit kutsus järgmise aasta riigikogu valimiste eel kõik erakondi seadma laste õigused ja heaolu järgmise valimisperioodi üheks läbivaks prioriteediks ning esitas selleks üheks ettepanekut. Liidu hinnangul ei kujune laste heaolu üksnes sotsiaal, haridus või tervishoiu poliitikas, vaid kõigi poliitikate koos mõjus. Iga seadus, riigieelarveline otsus ja poliitiline valik mõjutab lapsi hoolimata sellest, et neil endil veel valimisõigust pole. Lastekaitse liit soovib muuta lapse õigustele avalduva mõju hindamise kohustuslikuks kõigi lapsi mõjutavate seaduste, poliitikate, strateegiate ja riigieelarveliste otsuste ettevalmistamisel. Riigikaitse edendamise sihtasutus andis Ukrainat nii pro piirkonnas Ukraina rahvuskaardi üksusele üle Viljandi tehnoloogiaettevõtte Milmet Systemsid loodud demineerimisroboti. Sihtasutuse teatel on kaugjuhitav mehitamata roomiksõiduk mõeldud eeskätt jalaväe miinidega saastunud aladel jalaväe üksustele turvaliste läbipääsude rajamiseks. Roboti ülge saab ühendada ka järelhaagise, mille abil on võimalik kaugelt paigaldada tankimiine piirkondadesse, kus pioneeridel oleks seda liiga ohtlik teha. Leedus Nemunase ringrajal toimunud ringraja sõidu Balti meistrivõistluste etapp lõppes traagiliselt, kui võistlusel osalenud auto sõitis paduvihmast eelt välja ning vigastas surmavalt ühte pealt vaatajat. Politsei sai teata õnnetusest kell 11.50. Teadoleva infokohaselt kaotas keetesõitja võistluse viimast ringi sõites oma masina üle kontrolli ja sõitis rajalt välja vastu metallist aeda. Kokkupärke tagajärjel hukkus üks aia lähedal seisnud 35-aastane pealtvaataja, teine sai raskeid vigastusi. Juhtunud täpsemad asjaolud on selgumisel. Ukraina ründas öösel objekte Peterburis, Belgorodis ja okupeeritud Krimmis. Krimmi poolsaarel tabati olulist infrastruktuuri sealhulgas Kertši väina lähedal asuvat parvlaeva terminali. Tulekahjudest teatati ka sõjaväe lennuväljal Krimmi põhjaosas. Ukraina ründas öösel ka Venemalinna Belgorodi ja selle ümbrust põhjustades ulatuslike veevarustuse ja elektrikatkestusi. Varahummikul korraldati rünnaka Peterburile tabades linnas asuvat naftaterminali. President Volodymyr Zelenski väitis, et rünnakutes sai tabamusega Kroonlinna mereväebaas. Venemaa teatus Ukrainale idaosa Donetski oblastis asuva Konstantinivka linna vallutamisest. Ukraina armee kinnitusel on Venemaa väide linna vallutamise kohta aga vale. Ukraina teatel on olukord küll keeruline, kuid Ukraina sõdurid kaitsevad linna ning lahingutegevus jätkub. Ja veel. FC Flora 17-aastane ründaja Ander Kaares siirdus Hispaania kõrgliiga klubisse Villarreal. Kaares on FC Flora kasvandik, kes jõudis noorte võistkondade kaudu esindusmeeskonda. Ta debüteeris Premium liigas 14. septembril 24. aastal FC Kuressaare vastu 15 aasta ja 77 päeva vanuselt ning lõi oma esimese Premium liiga värava samuti 15 aastasena. 1923. aastal asutatud Villarreal lõpetas viimase hooaja Hispaania kõrgliigas kolmandal kohal ning mängib eelaval hooajal UEFA meistrite liigas.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Keskkonnaagentuur andis tänaseks tervele Eestile esimese taseme äikese hoiatuse. Eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma näikest. Homme õhtuks pilved hõrenevad. Homme puhub põhjakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-16, homme päeval 17-22 kraadi. Hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraad 19.
1: Elmari Kuld .

0: mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsite huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.

ilmunud on Postimees nädala uus number. Jalgpallur Marek Lemsalu suur intervjuu. Kogu tõde maasikatest. Suvise aiapeo parimad retseptid. Tõe ja õiguse ikoonilised joonistused. Ning USA eri. Ameeriklased tähistavad 4. juulil 250 aasta möödumist oma iseseisvusdeklaratsioonist. Ja sel puhul on Postimees nädala

0: nädala arvamuse ja kultuurilisa ehk AK täielikult pühendatud USA-le. Heidame pilgu nii ajalukku kui ka tänasesse päeva. Postimees nädal. Kirju maailm ühes lehes.
1: Keskkonnaagentuur andis tänaseks tervele Eestile esimese taseme äikese hoiatuse. Eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma näikest. Homme õhtuks pilved hõrenevad. Homme puhub põhjakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-16, homme päeval 17-22 kraadi. Hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraad 19.
2: Elm

0: Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Haridus- ja noorteamet muutis pärast täiendavat hindamist 129 tänavus eesti keele riigieksami tulemust. Probleem ilmnes riigieksami appellatsioonide läbivaatamisel, mille käigus selgus, et ühe lugemisosa esimese variandi hindaja oli hindamisjuhendist oluliselt kõrvale kaldunud. Seetõttu suunati kõik selle hindaja kontrollitud ligi 200 tööd uuesti hindamisele. Muudetud tulemused on kantud eksamite infosüsteemi ja amet vabandas õpilaste ees. Lastekaitse Liit kutsus järgmise aasta Riigikogu valimiste eel kõik erakondi seadma laste õigused ja heaolu järgmise valimisperioodi üheks läbiva prioriteediks ning esitas selleks üheks ettepanekut. Lastekaitse Liit soovib muuta lapse õigustele avalduva mõju hindamise kohustuslikuks kõigi lapsi mõjutavate seaduste, poliitikate, strateegiate ja riigieelarveliste otsuste ettevalmistamisel. Riigikaitse edendamise sihtasutus andis Ukrainat Dnipro piirkonnas Ukraina rahvuskaardi üksusele üle Viljandi tehnoloogiaettevõtte Milmex Systemsi toodetud demineerimisroboti. Kaugjuhitav mehitamata roomiksõiduk on mõeldud eeskätt jalaväemiinidega saastunud aladel jalaväeüksustele turvalise läbipääsu rajamiseks. Roboti külge saab ühendada ka järelhaagise, mille abil on võimalik kaugelt paigaldada tankimiine piirkondadesse, kus pioneeridel oleks seda liiga ohtlik teha. Leedus Nemunase ringrajal toimunud ringrajasõidu Balti meistrivõistluste etapp lõppes traagiliselt, kui võistlusel osalenud auto sõitis paduvihmast eelt välja vastu metallist aeda. Kokkupõrke tagajärjel hukkus üks aia lähedal seisnud 35-aastane pealtvaataja, teine sai raskeid vigastusi. Juhtunud täpsemad asjaolud on selgitamisel. Ukraina ründas öösel objekte Peterburis, Belgorodis ja okupeeritud Krimmis. Krimmi poolsaarel tabati olulist infrastruktuuri sealhulgas Kersi väina lähedal asuvat parvlaeva terminali. Tulekahjudest teatati ka sõjaväe lennuväljalt Krimmi põhjaosas. Ukraina ründas öösel ka Venemaa linna Belgorodi ja selle ümbrust, põhjustades ulatuslikke veevarustuse ja elektrikatkestusi. Varahommikul korraldati rünnak ka Peterburile tabades linnas asuvat naftaterminali. President Volodymyr Zelenski väitis, et rünnakutes sai tabamuse ka Kroonlinna mereväe paos. Rahvusvahelise kergejõustikuliidu juhatus arutas sel nädalal taas kord Venemaa ja Valgevene sportlaste küsimust, kuid otsustas siiski keeldu pikendada. Rahvusvaheline kergejõustikuliit kehtestas agressorriikide sportlastele 2022. Aasta märtsis pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse täieliku võistluskeelu. Saksamaal tulvasid tuhanded meeleavaldajad Erfurti tänavatele, et takistada paremäärmusliku partei alternatiiv Saksamaal AfD iga-aastast kongressi. Politsei andmetel kogunes Thüringi liidumaal asuvasse linna umbes 20 000 inimest, et protesteerida AfD vastu, mis on arvamusküsitlustes juhtima läinud. Meeleavaldajad blokeerisid linna sissesõiduteid. Mõned neist laskusid köiega kiirtee sillalt. AFP ajakirjanike sõnul korraldasid mitmed rühmad kesklinna ümbruses ka istumisblokkaade. Iraanis algasid kõrgema juhi Ali Khamenei matused seremooniad. Sündmus on toonud kohale tuhandeid inimesi. Iraani võimude hinnangul osaleb ainuüksi Teheranis järgmise 3 päeva jooksul 15-20 miljonit inimest, et avaldada austust mehele, kes juhtis riiki 3,5 aastakümmet. Khamenei mälestuseks on kavandatud 6-päevane matused seremoonia. Ja veel FC Flora 17-aastane ründaja Andera Kaares siirdus Hispaania kõrgliiga klubisse Villarreal. Kaares on FC Flora kasvandik, kes jõudis noorte võistkondade kaudu esindusmeeskonda. 1923. Aastal asutatud Villarreal lõppenud hooajal Hispaania kõrgliigas 3. Kohal ning mängib eeloleval hooajal UEFA meistrite liigas.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Keskkonnaagentuur andis tänaseks tervele Eestile esimese taseme äikese hoiatuse. Eeloleval ööl ja hommepäeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja näikest, homme õhtuks pilved hõrenevad. Homme puhub peamiselt põhjakaare tuul 3-9, saartele läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-16, homme päeval 17-22 kraadi.
2: Ja see... Elmar,
1: Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud.

0: Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib, Elu24.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Elmari Kuld.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: keskkonnaagentuur andis tänaseks tervele Eestile esimese taseme äikese hoiatuse . eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm , mitmel pool sajab hoovihma ja näikest , homme õhtuks pilved hõrenevad . Homme puhub peamiselt põhjakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul kuni 15 meetrit sekundis . Öösel on sooja 9-16, homme päeval 17-22 kraadi .

0: mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Saatutavaks Elmar, kus või katahes.
3: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6. Eetris on Elmari Kuld.

Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu

hommikusel tunnil üks mälestus külas mul käis. Ees klaasike viskit, mus elustus miski, mis ammugi ununend näis. Kui lõputud filmi näelunes ja ilmsi üks lahku ja tolmusel tee. Ammusel ajalineni oli vist vaja, mu kallim läks teele, läks loojangu ees.

Kes lubas paar kuud vaidja juba, ta leiab kiit tagasi tee. Kui see läks kõik ma näinud, hulk aastaid on läinud, hulk aastaid kui murede keel. Läks ootus mul kalliks, ma peast jäänud